Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Novi Grad, Orašje, Zupci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali duge su kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

jutarnje svježine. Trenutna temperatura u gradu je tu oko 13-14 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 74%, vjetar zapadnih i jugozapadnih smjerova 7 km na sat, vidljivost preko 15 km. Razbaknite zastore, paravane, podignite lozine, otvorite prozore i balkonce i stijene i napravite promaju, neka vam uđe ove hladovine, neka vam uđe ove svježine. Treba će vam. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

11 minuta je do 7 sati, čuli ste Biseru Hašimbegović i sve o putevima u Bosni i Hercegovini. Gas pozivamo da smanjite gas, da izbjegavate rizična preticanja, da držite ostojanja između vozila, da poštujete saobraćajne propise i ograničenja i da zaboravite, a da ne zaboravite. Ne zaboravite vezati sigurnosni pojas jer je on najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem tako i na zadnjem sjedištu i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Na graničnim prijelazima ovoga jutra posebno su duge kolone vozila i povećan promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Kostajnica. Poseban oprez kroz kanjon rijeke Une je moguć nilazak na divlje životinje na kolovozu i na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovozu. 10. do 7. čuli ste Biseru Hašimbegović, u 7. ide naša Azra. Azra Ičanović i prve jutarnje vijesti, a mi hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Ponedeljak je nova radna sedmica pred nama, idemo svi u nove radne pobjede i poziv svima vama na poseban oprez, pažnju i strpljenje tokom jutarnjih i prije podnevnih sati zbog toga što je ponedeljak pječni dan u Bosanskoj Krupi, pa će biti puno više ljudi, vozila, aviona, kamiona, motociklista i ostalog na cesti, pa eto, poziv svima vama na pojačan oprez i pažnju, poziv da bez prijeke potrebe i ne dolazite u sami centar grada sa svojima ličnima, osobnima, vozilima, automobilima i ostalim čudesima. Dobro vam jutro, dobri ljudi, izađite na balkone i otvorite sve i pozdravite šampiona. 9 je do 7.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Budva, biser Crnogorskog primorja. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu.

0: rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Delegacija kantona Sarajevo u nedjelju je polaganjem cvijeća i odavanjem počasti obilježila 33. godišnjicu stradanja građana Sarajeva koji su 12. jula 1993. ubijeni u redu za vodu u ulici Hakije Turajlića na Dobrinji. Prije 33 godine na ovom mjestu, dok su čekali u redu da natoče vodu, granata ispaljena sa agresorskih položaja usmrtila je 14, a ranila 16 naših sugrađana. Uz delegacije kantona Sarajevo cvijeće su položili i počast odali članovi porodica ubijenih, delegacije Unije civilnih žrtava rata i grada Sarajeva. Ovim povodom prisutnima se obratila ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade kantona Sarajevo Dušanka Bošković, koja je istakla da je njegovanje kulture sjećanja trajna obaveza društva, ne samo zbog poštovanja prema žrtvama i njihovim porodicama, već i zbog odgovornosti prema budućim generacijama. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona tokom protekla 24 sata zabilježeno je više požara na području Mostara, dok je požar u mjestu Drenovac kod Stoca, koji je bio aktivan od 10. jula, ugašen u subotu u 21 sat, stoji u redovitom izvješću Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru je bio dobar, dok je na Ivan Sedlu ocijenjen kao odličan. Muškarac osumnjičen za pljačku benzinske postaje na području Črnomlja pronađen je mrtav u subotu navečer tijekom opsežne potrage na području općina Novo Mesto i Smarješke Toplice, priopćila je slovenska policija. Tijelo muškarca pronađeno je nešto poslije 19 sati na području Uršnih sela, čime je okončana potraga i potvrđeno da više ne postoji opasnost za građane. Prema dosadašnjim informacijama, riječ je o 41-godišnjem hrvatskom državljaninu za kojim su zbog nasilnih kaznenih djela tragali i hrvatski policijski organi. Policija provodi daljnu istragu kako bi utvrdila sve okolnosti slučaja, javlja slovenska tiskovna agencija. Bivši emir Katara Hamid bin Khalifa El Thani, koji je državom vladao 18 godina i otac je sadašnjeg emira, preminuo je u 74. godini, saopćila je kancelarija emira Katara. El Thani se smatrao utemeljivačem modernog Katara nakon što je vlast predao sinu i dalje je imao veliki utjecaj i nastavio je da uživa poštovanje u zemlji. Poruke saučešća stižu sa svih strana svijeta. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, izražavajući saučešće, iskazao je da će građani Bosne i Hercegovine El Thanija pamtiti kao iskrenog i bliskog prijatelja naše države, koji je u najtežim trenucima naše historije pokazao solidarnost i pružio nesebičnu političku, humanitarnu i razvojnu podršku Bosni i Hercegovini. Komunikacijski toranj u iranskoj provinciji Kermen pogođen je u najnovijem valu američkih napada na tu zemlju, saopćili su iranski zvaničnici. Toranj se nalazio u južnim planinskim dijelovima provincije, javio je iranski informativni portal pozivajući se na lokalne zvaničnike, prenosi Anadolia. Napad se dogodio u nedjelju ujutro, a vlasti procjenjuju eventualne žrtve i materijalnu štetu. Napadi su dio trećeg vala američkih udara usmjerenih na radarske, raketne i dronske lokacije širom južnog Irana. Uslijedili su nakon što je Iran otvorio vatru na komercijalnu

specijalne brodove u Hormuškom Moreuzu i najavio zatvaranje tog strateškog plovnog puta do daljnjeg, dok je centralna komanda SAD-a saopćila da je jedan član posade nestao. Iran je umeđu vremenu naveo da je izveo napade na američke vojne lokacije u Bahreinu, Kuvajtu, Kataru, Jordanu i Omanu, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati saopćili da su presreli i odgovorili na iranske raketne i napade dronovima. Republikanski senator Lindsey Graham iz Južne Karoline, bliski politički saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, preminuo je u 71. godini života, potvrdila je njegova kancelarija. Graham je preminuo u subotu od kratke i iznenadne bolesti, navodi se u saopćenju. Bio je predsjednik budžetskog odbora Senata i u novembru se kandidovao za 5. i 6. godišnji mandat u Senatu. Graham je bio jedan od najpoznatijih članova vijeća i ključni glas unutar stranke po pitanjima odbrane i međunarodnih poslova. Prvi put je izabran u predstavnički dom 94. u Senat 2002. a ove godine se kandidovao za reizbor. Bio je pouzdan saveznik Trumpa u većini pitanja, ali se razilazio sa američkim predsjednikom u nekim oblastima, kao što je vanjska politika. Poštovani slušaoci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u ponedjeljak 13. jula u našoj zemlji preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusa. Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Duži sunčani intervali uz svježije jutro povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima, kada će mjestimično biti i vruće. Također preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunca, s obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti.

Još jednom dobro jutro, dobri ljudi, dobro jutro, trenutna temperatura u gradu je oko 16 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 76%, vjetar zapadnih i jugozapadnih smjerova 7 km na sat. Dobro jutro i dobra svježina. Svjetla su grada, boje za pjesu, koraci naši zvone. Danas će biti lijepo, sunčano, vedro, dnevne temperature vazduha i do 32 stepena Celzijusa, pa iskoriste ove jutarnje sate, ovu svježinu da odradite sve što treba odraditi, nabaviti, kupiti, donijeti tamo negdje do 11 sati, a onda hladovina i onda soška. Biće danas vruće, lijepo, sunčano, vedro, a vi to sve iskoriste tako što ćete prije svega uzeti ove jutarnje svježine. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Zautorizajte, otkopijajte sve, napravite promoje, neka vam uđe čistog zraka, neka vam uđe svježine, a onda tamo već oko 10 sati sve zamandalite. Dobro vam jutro, 7 sati i 20 minuta, Sija Emersu sa vama. Ovo je ponedeljak, 13. julina, 97,5 MHz.

Evo, jutarnje sažine uhvatili su i naši prijatelji i srednici iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Već nam pripremili taze frišak izvještaj, svjež izvještaj o stanju na teritoriji grada Bosanska Krupa za period od 10. jula ujutru, dakle petka ujutru pa do jutros. Jutrošnje informacije.

Informacije njihove govore da je u 7 sati temperatura vazduha bila 14 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 73%, vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi 25 cm od najnižeg nivoa. Elektrodistribucija za danas najavljuje od 9 do 15 sati prekid isporuke električne energije na trafo području Vučkovac zbog radova na trafostanici. Danas od 9 do 15 sati bez struje trafo područje Vučkovac. Ljubav će znati. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 7.30 do 10 sati planski prekid isporuke vode u naselju Zelenike, od 8 do 12 sati prekid isporuke vode u naseljima Jezerski Polje, Hafizovići i Trnovac. Zbog radova na vodovodnoj mreži i sanacija kvara, danas će doći do prekida isporuke vode od 7.30 do 10 sati u naselju Zelenike, a od 8 do 12 sati u naseljima Jezerski Polje, Hafizovići i Trnovac. Informacijama koje se odnose od petka ujutru od 7 pa do jutros do 7 se kaže. Policijska stanica Bosanska Krupa u svojim informacijama navodi 12. jula u 17.30 ugostiteljski objekat Eki. Narušen javni red i mir drskim ponašanjem od strane jednog lica. Jedno lice privedeno u gradu policijske stanice Bosanska Krupa u vidno alkoholisanom stanju. Nakon kompletiranja predmeta slijedi prekršajni nalog protiv jednog lica. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali vanrednih intervencija i nije bilo dojava u požarima, a u navedenom periodu 131 naš sugrađanin zatražio je pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa na daljnja liječenja i pretrage. Za kantonalnu bolnicu dr. Ivan Ljubijankić u Bihaću upućeno je 16 lica.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradonačelnik grada Bosanska Krupa

0: Temi izđubravanja, pojilice, pumpe za pražnjenje rezervoara, oprema za ležišta, boksove, podne rešetke, oprema za češanje životinja, električne četke, oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mlijeka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, opremanje ispusta, pašnjaka, električne čobanice, korita, silosi za čuvanje žitarica i montažni silosi sa pratećem opremom za skladištenje stočne hrane, žitarice i uljarice za vlastitu potrebu, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, kao i za hranidbu i napajanje životinja. Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica i obrti, proizvođači mlijeka koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području grada Bosanska Krupa i pripadaju nekoj od sljedećih kategorija: više člana porodica sa dvoje ili više maloljetne djece, mladi do navršenih 40 godina života, žena nosilac gazdinstva ili žena vlasnica obrta. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništva grada Bosanska Krupa ili na broj telefona 037 961 460 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i 30 minuta od dana otvaranja do dana zatvaranja javnog poziva. Podatke o uslovima za dodjelu podrške i kriterijima za izbor korisnika te potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici Radija Bosanska Krupa, web stranici Grada Bosanska Krupa te oglasnim pločama Grada Bosanska Krupa u Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Otoci i Jezerskom.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo: ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupaći kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

8 sati i 38 minuta, pratite program Radija Bosanska Krupa za ponedeljak, 13. juli 2026. godine. Jutro se u Bosni i Hercegovini malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme, kažu informacije Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti. Bugojno, Ivan Sedlo i Srebrenica 15, Jajce i Sarajevo 16, Drvar i Livno 17 stepeni Celzijusa, Bihać, Doboj, Prijedor, Zenica i Zvornik 18, Banja Luka i Sanski most 19, Tuzla 20, Bijeljina 23, Gradačac, Mostar, Neum i Trebinje 24 stepena Celzijusa. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme u samo malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab zapadnih i sjeverozapadnih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 25 do 31 stepena Celzijusa.

U domenu rada policijske stanice, profesionalne vatrogasne jedinice i hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa za period od 7 sati ujutru 10. jula, pa jutros do 7 sati 13. jula se kaže policijska stanica Bosanska Krupa, 12. juli, 17 sati i 30 minuta, ugostiteljski objekat Eki, narušen javni red i mir, naročito drskim ponašanjem od strane jednog lica. Lice privedeno u policijsku stanicu Bosanska Krupa u vidno alkoholisanom stanju. Nakon kompletiranja predmeta slijedi prekršajni nalog protiv jednog lica. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varednih intervencija, nije bilo dojava o požarima, a iz hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa kažu da njihovu pomoć od petka ujutru od 7 pa do jutru do 7 zatražilo 131 lice. 15 osoba upućeno je na dalja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Ivan Ljubijankić u Bihaću.

plakao. Kad mjesec sunce potjera, kad sabor krene potjera.

0: Ti 40% salato tune Asdomar, grah, grašak 2 puta 160 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: reprezentacija Bosne i Hercegovine se ne stišava. Tri mušketira bosansko-hercegovičkog nogometa, tri legendarna kapitena, Edin Džeko kao kapiten, Sergej Barbarić kao selektor i direktor Evers Pahić su napravili jedno novo zmajevo gnjezdo, međutim, mladim zmajevima koji su otišli u Sjevernu Ameriku i letjeli, rigali vatru je bio i krajišnik Ervin Mahmić. Ervin Mahmić je jučer isletio u zmajevo gnjezdo u Bosanskoj Krupi. Jedna prava svečarska karnevalska atmosfera vladala je u Bosanskoj Krupi kao nikada. Tu atmosferu koju su osjetili svi građani grada Bosanska Krupa i došli da pozdrave zmaja Ervina Mahmića je pratila novinarka radija Bosanska Krupa Azra Ičanovića. Azra, kako bilo to jučer, jesi ti ovo ikad živio u našem radiju, barem?
1: Pa evo prvo dobro jutro našim slušalcima, ponovo nazvaje u Otvorenom. Bili smo jučer oboje na tom terenu i onaj, ne, ja mislim da niko od Krupljana nije doživio ono što smo mi jučer doživjeli i mislim da zasigurno nećemo zadovolji doživjeti, osim ako nam ponovno dođe Ermin Mahmić u naš grad, što više mislim da ni očekivanja organizatora, odnosno da je posjeta naših sugrađana premašila i očekivanja organizatora samog.
0: Evo, bili su u kontaktu direktno sa Erminom, sa njegovom majkom, sa njegovim bratom. I su oni imali svjesnu stvar šta se sad trenutno dešava pod njim. Momak je recimo prošle godine igrao poluprofesionalnu ligu, danas je zvijezda u kojoj se otrgao.
1: Pa ja mislim da nisu svjesni, iskreno da ti kažem, ja mislim da ni ja nisam bila svjesna te popularnosti koju je on stekao. Međutim, evo jučer kad smo došli, dočki je prvo bio organiziran u kabinetu gradonačelnika grada Bosanska Krupa Armina Halitovića i tu se je već počela ta masa okupljati, dječice i sve. I kad smo vidjeli onu djecu da trče tako prema njemu, to je bilo zaista kao u Hollywoodu. Znači, imala sam priliku da idem na terene gdje sam stekao. Međutim, evo jučer kad smo došli, dočki je prvo bio organiziran u kabinetu gradonačelnika grada Bosanska Krupa Armina Halitovića i tu se je već počela ta masa okupljati, dječice i sve. I kad smo vidjeli onu djecu da trče tako prema njemu, to je bilo zaista kao u Hollywoodu. Znači, imala sam priliku da idem na terene gdje sam stekao. Međutim, evo jučer kad smo došli, dočki je prvo bio organiziran u kabinetu gradonačelnika grada Bosanska Krupa Armina Halitovića i tu

0: se je već počela ta masa okupljati, dječica i sve. I kad smo vidjeli onu djecu da trče tako prema njemu, to je bilo zaista kao u Hollywoodu. Znači, imala sam priliku da idem na terene gdje su...
1: ...mog veselja na društvenim mrežama i toga kako su ljudi slavili s tobom.
2: Jesam, vidio sam neke scene, ali...
1: Ili bilo nešto upečatljivo što ti onako...
2: Prvo sam što manje da pratim na telefon, da se fokusiram na ono što je bitno, tako da... A poslije toga sam dosta toga vidio.
1: Ermine, moram da te pitam kakav još je biti najbolji strelac naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Zaista nije mala stvar s obzirom da si jako mlad.
2: Fina je to statistika, ali ipak još ništa postigao nisam. Tek je početak, tako da treba još dosta rad, treba još se dosta truditi. Kao što sam rekao, ovo je tek početak.
1: Dobro, kao svaki krajišnik skroman, uspješan skroman.
3: Da rečem jednu stvar. Ono što je nas krajišnike posebno dirnulo, što si ti uvijek govorio da si krajišnik pola pokrečanin, pola iz Mahmića, iako nisi tu rođen. Odakle tolika povezanost sa nama? Evo, mi znamo zašto smo povezani s tobom. Odakle tvoje povezanost sa nama?
2: To je to, roditelji su mi tu gdje ste već naveli. Tate mi iz Mahmića, mama iz Pokoja. Skoro sam svake godine, kad imam vremena, sam u Bosni, familija, tako da... Nema drugog projekta osim Bosne.
1: Najupečatljiviji trenutak na svjetskom prvenstvu.
2: Izvijete.
1: Najupečatljiviji trenutak na svjetskom prvenstvu, ono što ti je bilo posebno najdrže možda.
2: Jes, tako što ste rekli, ja sam krajišnik, uvijek će biti krajišnik, uvijek sam jedan od vas, tako da se to nikad primijeti neće.
1: Sinoć, odnosno jučer, medije su prepravili slike iz Pokoja gdje su se sva djeca slikala s tobom. Jesi ti uopće očekivao takav doček? I prva rečenica koju je gradonačelnik Bosanske Krupe danas na ovom prijemu kazao da nisu se više Krupljani, a Boga mi ni ostali krajišnici radovali od kako je Krupa oslobođena. To su zaista velike riječi.
2: Petro, jučer sam vidio tu hrpu momaka i...
1: Jesi ti uopće očekivao takav doček? I prva rečenica koju je gradonačelnik Bosanske Krupe danas na ovom prijemu kazao da nisu se više Krupljani, a Boga mi ni ostali krajišnici radovali od kako je Krupa oslobođena. To su zaista velike riječi.
2: Petro, jučer sam vidio tu hrpu momaka i...
1: Jesi ti uopće očekivao takav doček? I prva rečenica koju je gradonačelnik Bosanske Krupe danas na ovom prijemu kazao da nisu se više Krupljani, a Boga mi ni ostali krajišnici radovali od kako je Krupa oslobođena. To su zaista velike riječi.
2: Petro, jučer sam vidio tu hrpu momaka i...
1: Očekivao takav doček. I prva rečenica koju je gradonačelnik Bosanske Krupe danas na ovom prijemu kazao da nisu se više Krupljani, a Boga mi ni ostali krajišnici radovali od kako je Krupa oslobođena. To su zaista velike riječi.
2: Petro, jučer sam vidio tu hrpu momaka i...
0: Evo, kada smo uzmali tu izjavu, meni je samo to prolazilo kroz glavu, iako ima koliko, 18 ili godina, 2005. godište, to je baš milo naše dijete, ono krajiško dijete, neiskvareno i skromno, ali jako je meni zanimljivo ovo što je rekao, ovo je samo početak. Jer ako je ovo početak, onda ja mogu zamisliti šta nas očekuje od našeg Mahmića. Evo, iskreno, drago mi je što smo imali priliku razgovarati s njim. Žao mi je što nije, nažalost, imao vremena da dođe u naš radio, da uzmemo malo jedan bolji, ali bit će, eto, ako Bog da, prilike. I drago mi je da konačno naša djeca imaju kvalitetne uzore. Dakle, da imaju nekoga koja je u svim segmentima i prizivan, što kažeš, i svjetovan i duhovan. To je jako jedna fina figura na koju bi se trebali ugledati, a vidimo da u današnje vrijeme, nažalost, naša djeca imaju mnogo pogrešnih uzora. E sad, u ovoj ekipi od Mahmića, Bajraktarevića, Alića, evo vidjeli smo i u Bihaću jučer i u Cazinu, Veselja, imaju se na koga ta naša. Da, dobro, ne mogu sad sve. Ja se nekako držim u ovom krugu ovih krajišnika, ali imaju se na koga ugledati i drago mi je, čak i mi možda odrasli mogli bi dosta pokupiti od te naše mile djece, evo kako ih naše gospođe nazivaju.
4: Evo, večer smo vidjeli koliko u stvari nama malo treba, koliko jedan sportski rezultat

0: rezultat nama puno znači više od same pobjede na terenu. I ono što je posebno karakteristično da se, kao što ste sad navela, mladi imaju za što vezati. Večer je u Bosanskoj Krupi bio nevjerovatan doček, hiljade ljudi, da je bio i tri put veći stari grad, ne bi svi mogli do oči vidjeti. Ti si imala priliku i da razgovaraš upravo sa tom dječicom koji danas imaju nešto da se vežu za nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, za Ljiljane, za Zmajeve, za ovo, za ono, kako je to izgledalo?
1: Joj, dosta je bilo i veselih i tužnih scena, dosta je djeca ozvalo tužno što se nije uspjelo uslikati, nije uspjelo uzeti taj autogram, ali evo nadamo se opet da će biti prilike. Da, imaju uzori i ono što mi je jako drago što djeca konačno imaju razloga, mislim imali smo uvijek, ali sad osvješćuju da se trebaju ponositi i tog krajiškog identiteta, što oni, moram reći, vrlo jasno pokazuju. Evo ja bih predložila možda da poslušamo šta su nam djeca rekla, neke izjave, nažalost nismo uspjeli snimiti zbog buke, ali evo, dvije imamo.
2: Kako se zoveš?
3: Emela Hasanović.
2: Emela, došli smo ovamo dočekati naše Mahmića, iz Mahmića. Šta imaš reći?
3: Moja mama je iz Mahmića i ponosna sam na to.
2: Jesi uspjela vidjeti Ermina?
3: Jesam.
2: I?
3: Juče me izagrlilo.
2: A i kako se čini, kakav je?
3: Dobar.
2: Dem, reci, jesi li prije pratila nogomet? Jesi li prije pratila nogomet?
3: Jesam.
2: I šta kažeš za Bosnu i Hercegovinu na prvenstvu?
3: Bili su dobri.
2: Super. Što smo došli danas?
4: Da sustamo Mahmićem, da ga vidimo malo, da razgovaramo, da potpiše dobro.
2: Jeste uspio ovo sudjeti do toga?
4: Jesu.
2: I kako se čini Mahmić?
4: Pomenjen Mahmić, baš dragi, to baš ga volim i baš fin dečko.
2: Dobro, ti s nogometaš, jel tako?
4: Da.
2: Hoćeš ti jednog dana kao Mahmić?
4: Ako Bog da.
2: Ako Bog da.
0: Evo, bilo su to naša dječica koji će jednog dana biti veliki ljudi koji će preključavati Mundijal 2026. Ono što je karakteristično i staro i mlado i veliko i malo, jednostavno se vezalo za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, za nogometne Zmajeve. Mi smo čuli priču ovih mlađih, Azra, nisu bili tu samo mladi, tu je bili stari, ne znam s ko se više gura utiskao da se uslika da dobije autogram, žalost momak jednostavno nije bio u mogućnosti i nemoguće da svima izađu susretno. Bilo je ovi stariji koji su imali svoje zapažanje, komentare, uskičenje, na kraju kao i da je i njima ovo značilo kao tamo neka vremena, pa to nešto sad odjednom bum, Bosne da prostiš i mlade i tako da.
1: Pa jeste, svakako i stariji. Mislim da mi češće imamo priliku čuti šta stariji misle o svemu ovome. Djeca nam tu ostanu zapostavljeno, ali evo meni, i mislim da su svi slušalci primijetili, čuli Elmine komentare, ljudi puca Bina. Jer jednostavno, toliko je ljudi u tom trenutku nagrnulo na Binu i onaj, iskontrolisalo se je to nekako uz tjelohranitelje i sve, ali to govori o toj popularnosti i želji. Stariji ne bih rekla da su se toliko isticali u smislu da se guraju prema Bini, ali su svi pokušavali svoje dijete ili tuđe dijete da primaknu Bini. I evo opet tu kod starijih uvijek imamo to naše milo dijete, naše pametno i skromno dijete. Evo, razgovarali smo s jednim sugrađaninom, pa da si ja.
2: Evo, danas smo došli dočekati Ermina Mahmića u Bosanskoj Krupi. Vi ste nam se pridružili.
5: Jesmo, čekamo to duže vrijeme. Sve je super, sve je lijepo. Ogromno je naroda. Volimo tog momka, to je naš ponos Bosne. Volio bi da bi bilo na stadionu, bilo bi ljepše zbog djece, zbog naroda, ali sve u svemu, dobro je. Dobro je.
2: Rekli ste da ste već imali susret sa Mahmićem, ili?
5: Da, juče sam ga pratio išao malo na ribu, vozio se krušnicom mlađom i tako da nisam...

0: naš.
1: Baš naš pravi krajišnik.
0: Da?
1: Da nije bilo Krajine, ne bilo ni Bosne i to je to.
0: Kažete, inteligentan momak, mlad.
1: Pametan, inteligentan, pametan, savršen momak. Pravo krajiško dijete.
0: Gdje ga vidimo za
2: pet? Ovim društvenim mrežama to sve dijela. Kakav je tu bio bum?
3: Bum. To je isto bio bum. Imamo tih situacija već u radiju, sad smo baš komentarisali koje izazovu bum. Ovo je jedna od tih. Znači imamo dosta i podjela, dosta i komentara, lajkova i svi su oni izuzetno pozitivni. Svi oni hvala ne samo Mahmiće, već evo organizaciju događaja. Organizirano jeste na Zmajevom gnijezdu, simbolično na Zmajevom gnijezdu i možda je to zaista i možda nije bio dovoljno prostor jeli, da primi sve naše sugrađane, ali to je to Zmajevo gnijezdo, to je taj pokušaj najboljeg dočeka onoga kojeg mi trenutno u ovoj situaciji smatramo je događaja. Organizirano jeste na Zmajevom gnijezdu, simbolično na Zmajevom gnijezdu i možda je to zaista i možda nije bio dovoljno prostor jeli, da primi sve naše sugrađane, ali to je to Zmajevo gnijezdo, to je taj pokušaj najboljeg dočeka onoga kojeg mi trenutno u ovoj situaciji smatramo.
2: A svi vi svakako još uvijek malo pregledajte stranice, između ostalih stranice radija Bosanska Krupa i pogledajte šta je to sve bilo, a mi se nadamo da je to samo ovaj početak, da će naš Ermin Mahmić, Malić, Muharremović, Alebegović, Bajraktarević i društvo nas još itekako u narednim godinama i deceniji uveseljavaju sa velikih sportskih događaja sa evropskih i svjetskih prvenstva.
3: Da, Emir, ja se nadam, evo ja bih ovim putem pozvala i naše slušalce svakako da zaprate stranice, stranicu, web stranicu Radija Bosanska Krupa i naše profile na društvenim mrežama, dakle Facebook i Instagram, gdje nudimo malo taj vizualni dio onoga što se dešava, što ne možemo putem ovog audio dijela našeg programa, tako da Radija Bosanska Krupa, Facebook, Instagram i web stranica naše radija.
2: I am from Bosnia. Svakdje će i Radio Bosanska Krupa da svira. 9.35. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Imate još sat i po ono kako smo rekli jutros, preporuka da zahlade obavite što imate. Obavite, a već tamo oko 10 vi ono zakapijajte, zamandalite sve, navuste paravane, spustite želzine, roletne i neka vam svježine u kući. Ostavite nam u dobrom, u zdravom, u hladu i sa dobrom svježinom u svoj radio. Bosanski radio, Bosansku Krupu. Pozdravljaju vas Sija, Azra i Emir. Idu obavijesti oglasi marketing u 10 flash vijesti.

RBK. 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska klupa.

poštovani slušaoci, dobar vam dan. U operativnoj akciji Olimp koju su sproveli službenici Federalne uprave policije na području kantona Sarajevo, a pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, oduzeta je veća količina opojne droge, oružje i eksplozivna sredstva. Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Američki nacionalni odbor za sigurnost preuzeo je istragu incidenta Ryanairovog aviona iznad Sjeverne Makedonije. Ukrajinska premijerka Julija Svirdenko potvrdila je da je podnijela ostavku nakon što je predsjednik Vladimir Zelenski najavio rekonstrukciju ukrajinske vlade. Sjedinjene Američke Države su jutros i tokom prošle noći izvele nekoliko talasa napada na Iran kao odgovor na iranski napad na transportni brod s kontejnerima, dok je Iran uzvratio napadom na zemlje širom Bliskog istoka. U Bosanskoj Krupi trenutno sunčano vrijeme, temperatura zraka u 10 sati 24 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, bili su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu.

0: licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obotnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

kontrola u kojima su zatečena 23 prijavljena ratnika, 5 neprijavljenih ratnika, jedan objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, jedan obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 9 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti u Unsko-sanskom kantonu zapečaćeno je 6 objekata i u 13 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 34.200 konvertibilnih maraka. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine će nastaviti aktivnosti usmjerene na jačanje porezne discipline i suzbijanje sive ekonomije s ciljem osiguranja zakonitog poslovanja i zaštite javnih prihoda, saopćeno iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Za 23 ljekara bolnice u Livnu danas je posljednji radni dan, nakon što su podnijeli zahtjeve za raskid ugovora o radu, dok će još 9 ljekara Doma zdravlja Livno raditi do 19. jula. Ljekari u otkaznom roku su se obratili građanima i pacijentima zajedničkim saopćenjem u kojem su naveli kako odlaze jer kod odgovornih za zdravstvenu politiku nisu naišli na spremnost za razgovor i postizanje dogovora. Istaknuli su kako većina njih u zdravstvenom sistemu radi dugi niz godina, a pojedini i nekoliko desetljeća. Prema njihovim navodima zdravstveni sistem tu godinama opstaje zahvaljujući velikom broju prekovremenih sati, profesionalnosti i entuzijazmu malog broja ljekara. Region. Na referendumu o novom režimu parkiranja u Ljubljani, kojim se odlučivalo o uvođenju plaćenog parkiranja i sistema dozvola za stanovnike u gradskim naseljima, glasalo je nešto manje od 19% birača, izvještavaju slovenski mediji. Sporna uredba trebala je omogućiti postepeno uvođenje regulisanog parkiranja, uključujući naplatu parkiranja i izdavanje povlaštenih dozvola za stanare. Referendum je pokrenula građanska inicijativa za Ljubljanu. Svijet. Predsjednik Ukrajine najavio je rekonstrukciju kabineta ministara Ukrajine kao dio nove političke strategije, kao i promjene u rukovodstvu agencija za provođenje zakona u zemlji. Predsjednik Ukrajine je ovo objavio na društvenim mrežama nakon sastanka sa premijerkom. Dodao je da su među ključnim prioritetima Sjedinjene Američke Države, kao i šira bilateralna sigurnosna saradnja, koja bi trebala donijeti vidljive rezultate za obje zemlje i za ukrajinske i američke kompanije. On je rekao da će Ukrajina dati prioritet saradnji sa Bliskim istokom, kao i odnosima sa Kinom i ključnim međunarodnim organizacijama. Dodao je da će se promjene izvršiti i u domaćem upravljanju. Evropska unija radi na proširenju sankcija protiv Rusije, ali potrebna saglasnost još nije postignuta, rekla je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku novinarima danas uoči sastanka ministara vanjskih poslova Evropske unije. Također je navela da još uvijek postoje otvorena pitanja. Izrazila je nadu da će ministri vanjskih poslova odobriti uvrštavanje još 250 imena na liste sankcija Evropske unije za osobe povezane sa napadima na civile u Ukrajini. 4 Palestinca su ubijena, a najmanje jedan je povrijeđen u nedjelju u izraelskom zračnom napadu na radionicu u Gazi, saopćili su palestinski sigurnosni i medicinski izvori. Zračni napad je prouzrokovao veliku štetu u okolnom području, rekli su svjedoci, dodajući da su tijela žrtava prebačena u bolnicu. Izraelska vojska nije komentarisala prijavljeni napad. Prema podacima zdravstvenih vlasti sa sjedištem u Gazi od subote, broj poginulih u neprijateljstvima od 7. oktobra 2023.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka do 30 stepeni Celzijusa. Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika, duži sunčani intervali će pozitivno djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Ugodan ostatak dana.

Evo, ne znam jesmo li se čuli, idemo ponovo. 12 sati 37 minuta, slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa, a sa vama ovog podneva su moja kolegica Asija Azra, naravno uz cijelu ekipu Radija Bosanska Krupa.

0: od ovako vrijeme očekuje nas pretežno cijeli dan, a samim tim se nastavlja i period ugodnih biometeoroloških prilika, pri čemu će duži sunčani intervali, naročito ovo svježe jutro koje smo imali, pozitivno djelovati na osjetljive osobe, pa bi i tegobe vezane za njihove bolesti trebale se umanjiti. Ipak, kako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima kada će mjestimično biti i vruće, te posvetite pažnju zaštiti od sunca s obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti.
1: Otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

I evo, dragi naši, slušamo Highway to Hell od AC/DC-a. Naravno, kroz naš program redovito se vrti i rock and roll muzika, a možda niste znali, danas za to postoji poseban povod što smo počeli otvoreni sa AC/DC. Naime, danas 13. jula obilježava se svjetski dan rock and rolla, dan posvećen muzici koja je decenijima spajala ljude, pomicala granice i ostavila neizbrisiv trag u duši. Tako da, dragi moji, evo za sada, hajmo samo uživati.

Evo, pustili smo vas da uživate uz AC/DC, ali da nastavimo o svjetskom danu rock'n'rolla. Naime, na današnji dan 1985. godine održan je legendarni humanitarni koncert Live Aid, istovremeno u Londonu i Filadelfiji. Milioni ljudi širom svijeta pratili su nastupe najvećih zvijezda tog vremena rock'n'roll scene, a koncert je imao plemenit cilj prikupljanja pomoći za stanovništvo Etiopije pogođeno glađu. Nastup grupe Queen i danas se smatra jednim od najboljih koncertnih nastupa u historiji rock muzike, a rekli smo da su tu nastupali i drugi bendovi poput Zeppelina, U2, The Who i slično. Couldn't be much more from the heart, forever trust in who we are. Rock'n'roll je nastao sredinom prošlog stoljeća, ali njegova energija ni danas ne jenjava. Od klasičnog i hard rocka do alternativnih zvukova, ovaj muzički pravac oblikovao je generacije i inspirisao brojne umjetnike. Na ovim prostorima rock je ostavio posebno dubok trag, pa pjesme poput Bijelog dugmeta, Indeksa divih jagoda, Pušenja i Karvea i slično danas se pjevaju jednako glasno kao i prije nekoliko decenija, podsjećajući nas da dobra muzika ne poznaje godine. Every day for us something new. Zato je svjetski dan rock'n'rolla prilika da danas malo pojačamo zvuk, prisjetimo se omiljenih hitova ili otkrijemo neke nove bendove koji nastavljaju ovu bogatu muzičku priču. Mi ćemo vam u nastavku programa naravno pokloniti i nekoliko bezvremenskih rock klasika. Ostanite uz Radio Bosanska Krupa od 13 sati, kao što smo obećali na društvenim mrežama, reemitovanje priloga o jučerašnjem događaju, odnosno našoj posjeti našeg Ermina Mahmića Bosanskoj Krupi i ovom veličanstvenom dočeku. Ostanite s nama.

0: Ovo je bosanski radio, bosanska krupa. From Bosnia i radio bosanska krupa. Rex Pahiće su napravili jedno novo zmajevo gnjezdo među tim mladim zmajevima koji su otišli u Sjevernu Ameriku i letjeli, rigali vatru, je bio i krajišnik Ervin Mahmić. Ervin Mahmić je jučer sletio u zmajevo gnjezdo u bosanskoj krupi. Jedna prava svečarska karnevalska atmosfera vladala je u bosanskoj krupi kao nikada. Tu atmosferu u kojoj su osjetili svi građani grada Bosanska krupa i došli da pozdrave zmaja Ervina Mahmića, pratila novinarka radija Bosanska krupa Azra Ičanovića. Azra, kako bilo to jučer? Jesi li ti ovo ikad živio u našem radiju, barem?
1: Pa evo, prvo dobro jutro našim slušalcima, ponovo nazvaje u Otvorenom. Bili smo jučer oboje na tom terenu i onaj, ne, ja mislim da niko od Krupljana nije doživio ono što smo mi jučer doživjeli i mislim da zasigurno nećemo zadovoljiti doživjeti, osim ako nam ponovno dođe Ermin Mahmić u naš grad. Što više, mislim da ni očekivanja organizatora, odnosno da je posjeta naših sugrađana premašila i očekivanja organizatora samog.
0: Evo, bili su u kontaktu direktno sa Erminom, sa njegovom majkom, sa njegovim bratom. Jesu li oni imali svjesnu stvar šta se sad trenutno dešava pod njim? Momak je recimo prošle godine igrao u profesionalnu ligu, danas je zvijezda u kojoj se otimaju

Pa ja mislim da nisu svjesni, iskreno da ti kažem, ja mislim da ni ja nisam bila svjesna te popularnosti koju je on stekao. Međutim, evo jučer kad smo došli, Dočak je prvo bio organiziran u kabinetu gradonačelnika grada Bosanska Krupa Armina Halitovića i tu se je već počela ta masa okupljati, dječice i sve. I kad smo vidjeli onu djecu da trče tako prema njemu, to je bilo zaista kao u Hollywoodu. Znači, imala sam priliku da idem na terene gdje su svirali pojedini pjevači, ali koji se smatraju zvijezdama na ovim našim jugoslavenskim prostorima, i jeste tu bilo tih fanova, ali ovoliku euforiju ja zaista nikad nisam doživjela. I onda to s druge strane

Bačke prvo bio organiziran u kabinetu gradonačelnika grada Bosanska Krupa Armina Halitovića i tu se je već počela ta masa okupljati, dječica i sve. I kad smo vidjeli onu djecu da trče tako prema njemu, to je bilo zaista kao u Hollywoodu. Znači, imala sam priliku da idem na terene gdje su svirali pojedini pjevači, ali koji se smatraju zvijezdama na ovim našim jugoslavenskim prostorima. I jeste tu bilo tih fanova, ali ovoliko euforiju ja zaista nikad nisam doživjela. I onda to s druge strane,

0: Brune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Turistička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prijevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine izvršila 238 inspekcijskih nadzora, izrečene novčane kazne u iznosu od 360.000 i 200 konvertibilnih maraka. Predsjednik Ukrajine najavio rekonstrukciju vlade i promjene u rukovodstvu agencija za provođenje zakona. 4 Palestinca ubijena u izraelskom napadu na radionicu. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 10. jula na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 238 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva, kao i drugih uslužnih djelatnosti. Tokom provedenih

kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, kao i drugih važećih poreznih propisa. U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 511 prijavljenih radnika i 47 neprijavljenih radnika. Otkriveno je 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 17 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 89 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 26 objekata i u 123 kontrole izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 360.200 konvertibilnih maraka. Na području Unsko-sanskog kantona izvršeno je 20 kontrola, u kojima su zatečena 23 prijavljena radnika, 5 neprijavljenih radnika, jedan objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, jedan obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 9 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti u Unsko-sanskom kantonu zapečaćeno je 6 objekata i u 13 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 34.200 konvertibilnih maraka. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine će nastaviti aktivnosti usmjerene na jačanje porezne discipline i suzbijanje sive ekonomije s ciljem osiguranja zakonitog poslovanja i zaštite javnih prihoda, saopćeno iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Za 23 ljekara bolnice u Livnu danas je posljednji radni dan, nakon što su podnijeli zahtjeve za raskid ugovora o radu, dok će još 9 ljekara Doma zdravlja Livno raditi do 19. jula. Ljekari u otkaznom roku su se obratili građanima i pacijentima zajedničkim saopćenjem u kojem su naveli kako odlaze jer kod odgovornih za zdravstvenu politiku nisu naišli na spremnost za razgovor i postizanje dogovora. Istaknuli su kako većina njih u zdravstvenom sistemu radi dugi niz godina, a pojedini i nekoliko desetljeća. Prema njihovim navodima zdravstveni sistem tu godinama opstaje zahvaljujući velikom broju prekovremenih sati, profesionalnosti i entuzijazmu malog broja ljekara. Region. Na referendumu o novom režimu parkiranja u Ljubljani, kojim se odlučivalo o uvođenju plaćenog parkiranja i sistema dozvola za stanovnike u gradskim naseljima, glasalo je nešto manje od 19% birača, izvještavaju slovenski mediji. Sporna uredba trebala je omogućiti postepeno uvođenje regulisanog parkiranja, uključujući naplatu parkiranja i izdavanje povlaštenih dozvola za stanare. Referendum je pokrenula građanska inicijativa za Ljubljanu. Svijet. Predsjednik Ukrajine najavio je rekonstrukciju kabineta ministara Ukrajine kao dio nove političke strategije, kao i promjene u rukovodstvu agencija za provođenje zakona u zemlji. Predsjednik Ukrajine je ovo objavio na društvenim mrežama nakon sastanka sa premijerkom. Dodao je da su među ključnim prioritetima Sjedinjene Američke Države, kao i šira bilateralna sigurnosna saradnja, koja bi trebala donijeti vidljive rezultate za obje zemlje i za ukrajinske i američke kompanije. On je rekao da će Ukrajina dati prioritet saradnji sa Bliskim istokom, kao i odnosima sa Kinom i ključnim međunarodnim organizacijama. Dodao je da će se promjene izvršiti i u domaćem upravljanju. Evropska unija radi na proširenju sankcija protiv Rusije.

0: akcije, ali potrebna saglasnost još nije postignuta, rekla je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku novinarima danas uoči sastanka ministara vanjskih poslova Evropske unije. Također je navela da još uvijek postoje otvorena pitanja. Izrazila je nadu da će ministri vanjskih poslova odobriti uvrštavanje još 250 imena na liste sankcija Evropske unije za osobe povezane sa napadima na civile u Ukrajini. 4 Palestinca su ubijena, a najmanje jedan je povrijeđen u nedjelju u izraelskom zračnom napadu na radionicu u Gazi, saopćili su palestinski sigurnosni i medicinski izvori. Zračni napad je prouzrokovao veliku štetu u okolnom području, rekli su svjedoci, dodajući da su tijela žrtava prebačena u bolnicu. Izraelska vojska nije komentarisala prijavljeni napad. Prema podacima zdravstvenih vlasti sa sjedištem u Gazi od subote, broj poginulih u neprijateljstvima od 7. oktobra 2023. godine dostigao je 73.221, a 173.643 osobe su povrijeđene. Sport.
1: Kralj Londona ostaje, Sinner Talijane savladao Njemca i nastavio dominaciju na Wimbledonu, najbolji teniser svijeta. Jannik Sinner odbranio je titulu na najprestižnijem i najstarijem svjetskom teniskom terenu u Wimbledonu nakon što je u velikom i dramatičnom finalu poslije 4 seta i velikog preokreta savladao Njemca Aleksandra Zvereva rezultatom 3-1 po setovima 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Talijan je opravdao ulogu favorita i potvrdio potpunu dominaciju u međusobnim duelima, upisavši 10. pobjedu u njihovom 15. okršaju, odnosno čak 10. uzastopni trijumf nad istim rivalom. Ovo Janiku Sinneru bio 5. Grand Slam turnir. A na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu, koje se od 11. juna odigrava na tlu Sjeverne Amerike i na kojem historijski plasman ostvarila reprezentacija Bosne i Hercegovine, ostalo je još da se odigraju 4 utakmice. Polufinala sutra i prekosutra. Sutra od 21 sat veliki okršaj, evropski klasik, sastaju se Francuska i Španija. 15. jula u 21 sat igraju Engleska i Argentina, a onda će slijediti i utakmice za 3. i 4. mjesto u subotu, odnosno veliko finale u nedjelju.
0: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka do 30 stepeni Celzijusa. Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Duži sunčani intervali će pozitivno djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut mladi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11.40, Delis 400 grama, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Otkrijte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
4: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Za 23 liječnika županijske bolnice dr. Fra Mihovil Sučić u Livnu u ponedjeljak je bio posljednji radni dan nakon što su podnijeli zahtjeve za raskid ugovora o radu, dok će još 9 liječnika Doma zdravlja Livno raditi do 19. jula. Liječnici u otkaznom roku obratili su se građanima i pacijentima zajedničkim priopćenjem u kojem su naveli kako odlaze jer kod odgovornih za zdravstvenu politiku nisu naišli na spremnost za razgovor i postizanje dogovora. Ne odlazimo zato što ne želimo raditi ili zato što nismo humani, pa ni zato što imamo najniže osnovne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odlazimo jer kod odgovornih za politiku u zdravstvu nismo naišli na razumijevanje i volju da se uopće razgovara i postigne dogovor, poručili su liječnici i istaknuli kako većina njih u zdravstvenom sistemu radi dugi niz godina, a pojedini i nekoliko desetljeća. Dodali su kako je svaki liječnik odluku o odlasku donio s kamenom na srcu, te da se još nadaju kako će odgovorni promijeniti stav i potrebe pacijenata staviti ispred političkih nesuglasica. Vlada kantona 10 ranije je ovlastila direktore zdravstvenih ustanova da liječnicima ponude povećanje osnovne plaće od 10% kao prilazno rješenje do početka pregovora o novom kolektivnom ugovoru. Liječnici su ponudu odbili ocijenivši je nedovoljnom, nekorektnom i neozbiljnom uz tvrdnju da s njima prethodno nije održan sastanak niti su službeno pozvani na razgovor. Grupa prošle godine penzionisanih rudara Zavisnog društva Rudnici mrkog uglja Zenica okupila se u ponedjeljak ponovno ispred kapije poduzeća kako bi izrazili nezadovoljstvo i protest zbog nemogućnosti ostvarivanja svojih prava. Radi se o bivšim rudarima iz grupe od 27 penzionera koji su uslove za penzionisanje stekli u prvih 6 mjeseci prošle godine u kojoj je penzionisano ukupno 47 radnika spomenutog preduzeća, a koji su također bez svojih zarađenih penzija. Penzioner na čekanje, kako za sebe kaže,

kaže Sevir Čajlaković, napominje da penziju čeka već 18 mjeseci. Novac za uplatu doprinosa i njihovo konačno penzionisanje, napominje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, je za 27 radnika uplatila Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, oni, kako kaže Čajlaković, ne smiju rasknjižavati zato što nije plaćeno zdravstveno. Mora Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u službenom listu objaviti da bi oni mogli dalje raditi. Policija Brškog distrikta poduzela je sve mjere i radnje na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa postavljenim transparentom s natpisom Srebrenica nije genocid, koji je postavljen na nadvožnjaku u ulici Braće Ćuskića u Brškom. Kako je priopćeno iz ove institucije, nadležne službe su tijekom vikenda, tačnije 11. jula, reagirale na informacije objavljene u medijima koje su ukazivale na to da je na području Brško distrikta osvanuo sporni natpis. Odmah po saznanju za ovaj incident, nadležna tijela pokrenula su proceduru i izašla na teren kako bi se cijeli slučaj detaljno istražio i rasvijetlio. Policija Brško distrikta Bosne i Hercegovine je odmah poduzela mjere i radnje na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa predmetnim događajem, a po okončanju istih informirat ćemo javnost o navedenom, navodi se u priopćenju iz policije Brško distrikta. Predsjednici HDZ-a i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik ocijenili su nakon sastanka stranačkih delegacija u Mostaru da je saradnja dvije stranke bila dobra i da će biti nastavljena. Saradnja koju smo uspostavili funkcioniše jako dobro i želimo da tako ostane i nakon izbora. Predsjedavajuća savjeta ministara nas je upozorila šta još možemo riješiti na savjetu ministara. Uvijek smo tražili rješenja, nikada na štetu trećeg, već uvijek dogovorom. Postoje razlike u nekim pitanjima, ali smo nastojali da ne budu vidljivi. Do sada smo uvijek znali naći put kako napraviti dogovor, izjavio je Čović na konferenciji za novinare nakon sastanka. Dodik je naveo da je sastanak bio prilika da se pogleda šta je urađeno i kako dalje. Naša saradnja je bila dobra, uspjeli smo da radimo tako da ne radimo jedni protiv drugih, ali nismo bili ni protiv bilo koga drugog. Dali smo doprinos da se sačuva mir i uradi šta je moguće, mada je u Bosni i Hercegovini zavladala jedna međunarodna mafija koja je smjenjivala i imenovala i nismo sigurni da je ovome kraj, rekao je Dodik. Vijeće Evropske unije je u ponedjeljak produžilo mandat specijalnom predstavniku Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreki na još dvije godine. Kako je saopćeno iz Brisela, mandat mu je produžen do 31. augusta 2028. godine kako bi se osigurao kontinuirani diplomatski angažman Evropske unije i efikasnost vanjskog djelovanja unije u ovoj zemlji. Specijalni predstavnici Evropske unije promoviraju politike i interese Evropske unije u određenim regijama i zemljama, kao i pitanja od posebnog značaja ili interesa za Evropsku uniju. Oni igraju aktivnu ulogu u naporima za konsolidaciju reformi, stabilnosti i vladavine prava. Očekuje se da će još tri poglavlja u pregovorima o pristupanju Albanije Evropskoj uniji biti privremeno zatvorena, rekao je premijer Edi Rama, najavljujući da će Albanija održati devetu međuvladinu konferenciju sa Evropskom unijom 14. jula. U objavi na društvenim mrežama Rama je rekao da će konferencija biti održana u Briselu, što će označiti još jedan korak u pregovorima Albanije u članstvu. Premijer je rekao da se očekuje da će sastanak zaključiti pregovore o prva tri poglavlja u okviru relevantnog pregovaračkog klastera, opisujući konferenciju kao daljni dokaz napretka u procesu integracije zemlje u Evropsku uniju, javlja Beta. Rama je također odbacio tvrdnje opozicije da su pregovori o pristupanju Albanije zastali, koristeći objavu da kritikuje ono što je opisao kao niz netačnih predviđanja o svojoj vladi i međunarodnoj agendi zemlje. Albanija je formalno otvorila pregovore o pristupanju Evropskoj uniji 2022. godine i od tada napreduje kroz procese screeninga i otvaranja poglavlja kao dio svoje kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, navode albanski mediji. Italija i sedam drugih zemalja koje podržavaju članstvo Zapadnog Balkana u Evropsku uniju usprotivile su se francusko-njemačkom potezu i potezu Beneluksa da se u ugovore o pristupanju budućim članicama ugrade nove i restriktivne pravne zaštitne mjere, piše Euroactiv. Prošlog mjeseca diplomatski dokument iz Francuske, Njemačke, Holandije, Belgije i Luksemburga predložio je uslovne zabrane novim državama članicama da glasaju o budžetskim, sigurnosnim i odlukama o vanjskoj politici. Italija zajedno sa Austrijom, Hrvatskom, Češkom, Grčkom, Slovačkom, Slovenijom i Mađarskom po prvi put usprotivila se u grupi poznatoj kao Prijatelji Zapadnog Balkana.
Dokument naime odbacuje svaki pristup koji bi mogao potaknuti percepciju kandidatura ili članstva drugog.

drugoga reda, navodi se u tekstu pozivajući na jednoobraznu primjenu pregovaračkih procedura na sve kandidate, bez ubrzanih aranžmana ili paralelnih puteva. Najnoviji nezvanični dokument dolazi usred niza prijedloga uoči oktobarskog Evropskog vijeća, kada se očekuje da će lideri razgovarati o pristupu bloka proširenju i dok se članstvo za mnoge zemlje Zapadnog Balkana poput Srbije odugovlači. Evropska komisija predstavit će prijedlog za ograničavanje pristupa djece društvenim mrežama nakon ljeta, izjavila je u ponedjeljak predsjednica komisije Ursula von der Leyen, prenosi Reuters. Našoj djeci treba vremena u stvarnom svijetu, vrijeme je za igru, vrijeme je za izgradnju prijateljstava, vrijeme za pogreške, vrijeme za oblikovanje vlastitog identiteta, vlastite osobnosti prije nego što ih umjesto toga oblikuje algoritam, rekla je von der Leyen novinarima u Briselu. Kako je poručila, ovdje se ne radi o tome mogu li djeca pristupiti društvenim mrežama, već o tome mogu li i kada društvene mreže pristupiti našoj djeci. Na prijedlog predsjednika Marijana Kustića, izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza jednoglasno je donio odluku o imenovanju Slavena Bilića izbornikom Hrvatske A reprezentacije, priopćio je u ponedjeljak HNS. Nakon odlaska Zlatka Dalića, klubu Hrvatske reprezentacije ponovno će preuzeti Slaven Bilić, koji je Vatrene već vodio od 2006. do 2012. godine. Svjestan sam velikih očekivanja nakon sjajnog razdoblja pod vodstvom Zlatka Dalića, ali na to mora biti spreman svako ko vodi Hrvatsku, jer smo nogometna nacija koja živi sa svojom reprezentacijom. Imam veliku vjeru u igrače koje imamo na raspolaganju, a na meni je da donesem energiju, ambiciju i odlučnost da Hrvatska ostane dio nogometne elite. Izuzetno se radujem ovom izazovu za koji se osjećam potpuno spreman, kao zreliji i iskusniji trener nego 2006. godine, ali s jednakim motivom i željom da Hrvatska bude moćna, odvažna i uspješna, izjavio je izbornik Hrvatske reprezentacije Slaven Bilić. Predsjednik Međunarodne fudbalske federacije Gianni Infantino izjavio je da će poslije završetka svjetskog prvenstva 2026. godine biti razmotrena mogućnost daljeg proširenja broja učesnika na završnom turniru. Ovogodišnje svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama prvi put je okupilo 48 reprezentacija, što je bila odluka koja je uoči turnira izazvala brojne kritike, ali se o tome gotovo više nije raspravljalo nakon početka takmičenja 11. juna. Sve su to pitanja koja ćemo razmatrati poslije svjetskog prvenstva, rekao je Infantino za švicarsku televiziju Blue Sport. Važno je da kada organizujete svjetsko prvenstvo to činite za cijeli svijet, a ne samo za Europu i Južnu Ameriku, već za sve kontinente. Svaka država treba da ima pravo da sanja o plasmanu na mundijal. Kvalitet reprezentacija je izuzetno visok i stalno raste širom svijeta, rekao je Infantino. On je dodao da manjim fudbalskim nacijama treba pružiti priliku da učestvuju na najvećem takmičenju, te ocijenio da se format sa 48 reprezentacija već pokazao uspješnim. Broj učesnika na svjetskom prvenstvu povećan je sa 24 na 32 reprezentacije 1998. a na 48 od ovogodišnjeg turnira. Naredni mundijal 2030. organizirat će Maroko, Portugal i Španija, dok će domaćin prvenstva 2034. biti Saudijska Arabija. Poštovani slušaoci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u utorak 14. jula, u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će većinom biti povoljne, no uz visoke dnevne temperature zraka meteoropati mogu osjećati pojačan umor te manjak radnog elana i koncentracije. Hroničnim bolesnicima, osobito onima s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, savjetuje se izbjegavanje napada.

ćeš, priznaću ti zašto volim proljeće. Podijelit ću i ovu noć sa zvijezdama,

sve dok se ne promijene. Hvala vam, Sarajevo.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Za 23 liječnika županijske bolnice dr. Fra Mihovil Sučić u Livnu u ponedjeljak je bio posljednji radni dan nakon što su podnijeli zahtjeve za raskid ugovora o radu, dok će još 9 liječnika Doma zdravlja Livno raditi do 19. jula. Liječnici u otkaznom roku obratili su se građanima i pacijentima zajedničkim priopćenjem u kojem su naveli kako odlaze jer kod odgovornih za zdravstvenu politiku nisu naišli na spremnost za razgovor i postizanje dogovora. Ne odlazimo zato što ne želimo raditi ili zato što nismo humani, pa ni zato što imamo najniže osnovne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odlazimo jer kod odgovornih za politiku u zdravstvu nismo naišli na razumijevanje i volju da se uopće razgovara i postigne dogovor, poručili su liječnici i istaknuli kako većina njih u zdravstvenom sistemu radi dugi niz godina, a pojedini i nekoliko desetljeća. Dodali su kako je svaki liječnik odluku o odlasku donio s kamenom na srcu, te da se još nadaju kako će odgovorni promijeniti stav i potrebe pacijenata staviti ispred političkih nesuglasica. Vlada kantona 10 ranije je ovlastila direktore zdravstvenih ustanova da liječnicima ponude povećanje osnovne plaće od 10% kao prijelazno rješenje do početka pregovora o novom kolektivnom ugovoru. Liječnici su ponudu odbili ocijenivši je nedovoljnom, nekorektnom i neozbiljnom uz tvrdnju da s njima prethodno nije održan sastanak niti su službeno pozvani na razgovor. Vijeće Evropske unije je u ponedjeljak produžilo mandat specijalnom predstavniku Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreki na još 2 godine. Kako je saopćeno iz Brisela, mandat mu je produžen do 31. augusta 2028. godine kako bi se osigurao kontinuirani diplomatski angažman Evropske unije i efikasnost vanjskog djelovanja unije u ovoj zemlji. Specijalni predstavnici Evropske unije promoviraju politike i interese Evropske unije u određenim regijama i zemljama, kao i pitanja od posebnog značaja ili interesa za Evropsku uniju. Oni igraju aktivnu ulogu u naporima za konsolidaciju reformi, stabilnosti i vladavine prava. Očekuje se da će još 3 poglavlja u pregovorima o pristupanju Albanije Evropskoj uniji biti privremeno zatvorena, rekao je premijer Edi Rama, najavljujući da će Albanija održati 9. međuvladinu konferenciju sa Evropskom unijom 14. jula. U objavi na društvenim mrežama Rama je rekao da će konferencija biti održana u Briselu, što će označiti još jedan korak u pregovorima Albanije u članstvu. Premijer je rekao da se očekuje da će sastanak zaključiti pregovore o prva 3 poglavlja u okviru relevantnog pregovaračkog klastera, opisujući konferenciju kao daljnji dokaz napretka u procesu integracije zemlje u Evropsku uniju, javlja Beta. Italija i 7 drugih zemalja koje podržavaju članstvo Zapadnog Balkana u Evropsku uniju usprotivile su se francusko-njemačkom potezu i potezu Beneluksa da se u ugovore o pristupanju budućim članicama ugrade nove i restriktivne pravne zaštitne mjere, piše Euroaktiv. Prošlog mjeseca diplomatski dokument iz Francuske, Njemačke, Holandije, Belgije i Luksemburga predložio je uslovne zabrane novim državama članicama da glasaju o budžetskim, sigurnosnim i odlukama o vanjskoj politici. Italija zajedno sa Austrijom, Hrvatskom, Češkom, Grčkom, Slovačkom, Slovenijom i Mađarskom po prvi put usprotivila se u grupi poznatoj kao Prijatelji Zapadnog Balkana. Dokument naime odbacuje svaki pristup koji bi mogao potaknuti percepciju kandidatura ili članstva drugoga reda, navodi se u tekstu pozivajući na jednoobraznu primjenu pregovaračkih procedura na sve kandidate bez ubrzanih aranžmana ili paralelnih puteva. Evropska komisija predstavit će prijedlog za ograničavanje pristupa djece društvenim mrežama nakon ljeta, izjavila je u ponedjeljak predsjednica komisije Ursula von der Leyen, prenosi Reuters. Našoj djeci treba vremena u stvarnom svijetu, vrijeme je za igru, vrijeme je za izgradnju prijateljstava, vrijeme za pogreške, vrijeme za oblikovanje vlastitog identiteta, vlastite osobnosti prije nego što ih umjesto toga oblikuje algoritam, rekla je von der Leyen novinarima u Briselu. Kako je poručila, ovdje se ne radi o tome mogu li djeca pristupiti društvenim mrežama, već o tome mogu li i kada društvene mreže pristupiti našoj djeci. Na prijedlog predsjednika Marijana Kustića, izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza jednoglasno je donio odluku o imenovanju Slavena Bilića izbornikom Hrvatske A reprezentacije, priopćio je u ponedjeljak HNS. Nakon odlaska Zlatka Dalića, klubu Hrvatske reprezentacije

reprezentacije ponovno će preuzeti Slaven Bilić, koji je vatrene već vodio od 2006. do 2012. godine. Svjestan sam velikih očekivanja nakon sjajnog razdoblja pod vodstvom Zlatka Dalića, ali na to mora biti spreman svako ko vodi Hrvatsku, jer smo nogometna nacija koja živi sa svojom reprezentacijom. Imam veliku vjeru u igrače koje imamo na raspolaganju, a na meni je da donesem energiju, ambiciju i odlučnost da Hrvatska ostane dio nogometne elite. Izuzetno se radujem ovom izazovu za koji se osjećam potpuno spreman kao zreli i iskusni trener nego 2006. godine, ali s jednakim motivom i željom da Hrvatska bude moćna, odvažna i uspješna, izjavio je izbornik hrvatske reprezentacije Slaven Bilić. Poštovani slušaoci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji. I do slušanja.

prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u utorak 14. jula, u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će većinom biti povoljne, no uz visoke dnevne temperature zraka meteoropati mogu osjećati pojačan umor te manjak radnog elana i koncentracije. Hroničnim bolesnicima, osobito onima s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, savjetuje se izbjegavanje napora. Potrebno je uzimati dovoljne količine tekućine, prilagoditi odijevanje, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu.